0: engonyi na disco mami gine kiame noka takwar kwarane tsole ti ebe se dana ga tebe be se ni ngandini ala gite ni tani ele ndinga ko wa ita regulish abo go kwagi ga meta go nyoka le megere ole la go nyak to mami o ga bi ap tinga kyo
1: o ga be da loge di
0: ko ta cha be turungi ko nga ta une ti ema en machani la gi sungu ga ni sa gi bari ti go ru jani ingele mama jani cha nge tuje mama ji je tu jana mama ma jor na de ne ti
1: je me gi li ge
0: o ga si ngungu jo gi la ge nyit go mi la kwet nge nyor lo go ma ingele nge ta ta no go je ta no ga mun ye ti sia je go en tu mama mi ta ba u ti ne gele le je ta ni go nge te ti ne

0: Matkoye geche, ibichini rayatake. Kanget kandoik netokigere gele kilionin. Komi jita nebanga ni 2032. Oto mot kelane enro. Miaka nukole siki magobanga kabana. Magobanga nwemandra. Magobanga ne. Ibanga ni nijiru. Ana ibanga ni ulesopto raya. Ibanga ni zangavi. Ilesha koba isye. Ana ibanga ni jikuwa na nijiru. Jimenga mutke nyoru. Ana maginyoru. Onge banga tuku kabi. Onge banga sitime. Onge banga na oratinwe. Onge banga sirishi etabla wukyo. Awonge mende tuku kibiribir.
1: Tetu teta mwa enye ema FM.
2: Edwin Arab Tanui kubata eri.

0: kione komi chito ne bongo ni 2032 otomo kerande ndro mia beno bolo sibi mago banga gavana mago banga no mandra mago banga ne ibongo ni nijiru ari bongo ni le sopto raya ibongo ni zangavi ile sha koba isie ari bongo ni jiku ane nijiru jimenga mutke nyoru ara maginyoru onge banga tuku gabe onge banga sitime onge banga na rati nwe onge banga siri ishiye tabla kukyo onge mte tuku kibiribiri
1: tetu teta mwa enye emo FM
2: Edwin Arab Tanui kubata Eric